0: frecvența
1: in prava frecvența.
2: Veci poliția, veci dobre glasbe.